0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: قناه خواهش کرد که اینش چند کریل بال نقشش سقف مساحت لج آن نکوی بری نخو کن ساخت شخص لج آن چه خونی لشش خکمون ماتیوش را خواهش او چنان قاکلی چه قای کوچیش بانو کی ریک آنجل لی پارکوان لش سامالی خواهش کوره نخ تاولق لیلک لحاتین ساعت دخون خون چنان خخ بارکوی نگش تالی مخه ماتیوش را چه خونی لی Chajunilesh Haruk, Dinekesh Ilok Chaksali, TikTok, Marah WhatsApp, Marah Facebook, Nkarnauk, Eruneke Roxy, Re Rabinkil, Li Radio Utankaj. Utankaj, Narahneshtie, Anshchap Shkush, Ditenamit, Renak Tabimank, Dik Arutyosh Tebal, Dik Arutyosh Banunkil, Vityal. Okanak Kilaesh, Dineke Kwan Lech, Na Radio, Nakamatyosh Charunak. Kutan negesh kuakli, marak elah negesh kuakli. Chagir tingere, renah ak tio on kuan kesh petyal, rik en lik angela in di barkuan okejish nam singkil. Anak kuan kuan ko salikala hu,

خون لخوش آل هوبش کال رقال نرقه سالی لخبش کال رقال آن ابلی رقال لیوقه چرا بینکیل سالی هونال نخوان لکوی برین اخچه خونی لش جو اون گوان قششقا کمون ری را بینکیلی را تینی خاکوا رینات خطاوی رو ریک ارو جو جشتی بلقی کما جو گو جشتی بل مکوی التقاحتا بجار مکوی التاش ساحل تاش نمسینکیلی را تینی خوا دیوز لکه این ریش کوری سینکیلی قیب چی قخونی لیریک این لامبانتیو شوی ری کما شنگی نخلک کلیچ اول چی را بینکیل مکو تینجی تیر اک نقطاوی رو چش خونیل اینکا Por eso como anastiri atin rahlal choko chira minkil diratini khaku adios karuline koratina ki ut khachalaka echistu aminkil renach chikamaan khak eretal kairuli tentot khabanu ut kairuli ka ust khabanu kama anastiri atin ma ani kwanki la o kwanko ki chikahu kal ma anit khabaula khabehna sheshkaba kwai sheshkaba kwale inka no que la o kwan ko kina na kabanu ding ay us uti ka kwa narahna sa kwan ko khunelik o kanana kwan to shikchiti hok sa shkabali ka kwa dios la echare de katua sa shkabali dios chukabe dios ka kholbe dios santil musik e kho kantasha mantio sha kwet khani mak kwal dios na kho sa kheuchak chirbela ko chirbela ko atra kwa na kabantio shichakula rahom Lina kasi chakay atin Dios di katuam na kakachakay ulah ulah di kakutan ulah ulah makahosh na usal ut na kakelihap nakna ala sa lachol hoke ut bar tento tak nilo lahap at yoshake atin Dios chua kilak chakakunil la ola kwalala kahol chankiru kwanko sa lirushit ochayin oke chira minkil la lok lahatin kairutish chakay وتان در شخص کن اخسر خش اول های نخست اما چکو چند چلیل خش اول سش کبالا کرال خاکو خسوس کریستو خوکان تشق و کمیان خوان کان خونی خبیش آنچک دیتا کن اخیکین سهونا لاینش خاکمون کما چوگوچش تبال دیراتین خوادیوس آخری رو نخ خاکوت سا کمونی لریکین رن خاک ادیتالیک ارو چوچش دیترخش تبال که سالی آنالا نخوان. Di kabit siya